0: Oras alas 3:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Radio.
6: You know I look good.

Ay, baya ka ni Murande. Kung dili ka gani mausab, mag-usab sa iyang pagtagad kaniya. Ha? Malagmit mo abot ang adlaw, nga mangita ka na niya. Walang na ni mumusantop sa imong unahon na karon. Tungod kay imo mang nakita nga na ikaw lang ang naa sa iyang hunahuna. Pero kung moabot ang higayon nga mausab ang iyang pananaw, basinugsama ka unya sa iro, magsunod-sunod ka niya.

0: Nana sa kanang imong kalaki ha, magpakuyaw na sad ka. Mukalit lang ka og tingog des akong tupad.
1: Nakuyawa na sad ka.
0: Ay, di na gid ka makaingon. Ngawa ko makamatikod sa imong pagduol tungod kay laom kay akong gihuna-huna. Bago po ko naglingkod-kwit.
1: Nalipat ka lang.
0: Dili ko mo too. Giunsa man gid nimo?
1: Naunsa ba?
0: Kanang usahay nga di ko makamatikod nga naade ka sa kong kilid.
1: Ah, basig danghat ka lang gyud.
0: Unsa?
1: Unsa
0: naman sa ipasabot anang imong tinan-awan ako?
1: Ah, tubaga ag akong pangutana.
0: Angain mo na ito pa.
1: Katong akong giingon, nga kon pananglit makakita kag higayon nga makakwarta ka sa laing paagi. Biyaan ba nimo ning dapita? May katawanan ba sa akong pangutana nimo?
0: Kaayo.
1: Oh, asang dapita?
0: Kanang imong giingon nga may kahigayunan nga makakita ko og lain nga ako mamahimong kapangwartahan.
1: Imposible ba diyan?
0: Natural, bruha. Unsa man kuno ila kahigayunan? Kanang magtindira ko og mga cell shop, kanang magpa-maid ko. Kun mao nang mga trabaho, audiri na lang ko. Bisan tinuod usahay gamay ra ang halin pero wa man ko amo, way magbuot nako, way magmandar nako.
1: Kung pananglit, labaw pa, anak.
0: Ansa?
1: Tubaga nga akong pangutana.
0: O kung sa palagi mo labaw, nga anak ra magiko dyan dapita kutub. Iguro man ko nakahuman sa high school. Kung mangandoy man ko og labaw pa, anak, mamura na ko ana og buang. Matagag na lang ang buwan, muputi na lang ang uwak, di kid na mahita po. Nanong ningisi man ka.
1: Ay... Ayaw siguro ang panahon.
0: Unsa? Oh, nibarog na sad ka. Malakaw na sad ka.
1: Dini sa kalibutan sa mga mortal. Dili nimo masiguro ang ugma.
0: Hoy! Ermita niyang bruha! Nanasagana imo sinultihan nga di masabot. Kanang dili lang malagi ko ni mo tarungon og istorya, hoy. Mulakaw man ka nga di humanon ang imong isulti. Bruha! Wa na gid na minaw ay. Pero unsa gid ka nang iyang itapi? Nga dili magid niya humanon.

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o ikapulo
2: kag Pastor Isto Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat. Radio Magbating.

0: Estasyon DXBZ AM 756 kHz Radyo Bagting ug DXCA 106.3 MHz Bell FM nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts naghatod sa tinuod nga mga balita kalingawan drama ug musika mas gipatinaw mas gipaligon ug mas gipakusgat BBC miyembro sa KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Radyo Bagting sa Bell FM alas 5:02 na sa buntag.